0: ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުން އައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ އަގީދާއިން އައި ބަދަލު ބުދަން އަޅުކަންކުރުން ނިމުމަކަށް އައިސް އެކައްވަންތަ ﷲ ސުބުހާނަހު ވަތާލާއިން އަޅުކަންކުރާ މުސްލިމް އުންމަތަކަށް ދިވެހިން ބަދަލުވި. ఇస్లాం దీనుగె ఫరులుతకా సున్నెత్తం అదాకురం ఫిషుమాయకు మిస్కిత్త బినాకురవి బంగీగె అడుం దివిహిరాజ్జె గుగుమం ఫిషి. నమాదు కురుమా రోద హిఫుమా జకాత్ దినుం ఫద మ్యాన్ అడుకంతకం అహులు వెరివి. ఇస్లాం దీనుగె హిదాయతాయకు దివిహి ముజ్తమౌగె అఖ్లాగి మింగణతకం ఇంగిలాబి బదలెం ఎ కురికమా సాఫ్తాయిరుకమకి దివిహింగె దిరియుళుముగె ఆము బయకం వెగెందియ. ಮೀ ಗೀತುರುಂ ರಾಜ್ಯಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮದರುಸಾತಕಾ ಎದುರುಗೇತಂ ಉಫೆದಿ ಇಲ್ಮು ಉಗೆನುಮಂ ಒಯ್ ಶೌಕುವೆರಿಕಂ ಇತುರುವಿ. ಅರಬಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚಾಯ ಗುಳಿಗೆಂ ಮಾಲಿಯಾ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರರಷ್ಕ ಹಿಲೆ ಬಿನಾಕುರುವುನು ಕುದಿಬೊಡು ಗದೀಮಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕಾ ಹುಕುರು ಮಿಸ್ಕಿತ್ಗೆ ಮುನ್ನಾರು ಫದ ಆಸಾರತಕಕಿ ಮಿ ಬದಲ್ಗೆ ಅಲಿಕದ ಹೇಗಿತಕೆ. ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂಭೂಮಕಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ತಾರೀಹುಗ ಎಮ್ಮೆ ಉಜಾಲಾ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಇಂಗಿಲಾಬ್ ಮಿ ಬರಕಾತಿರಿ ಹಾದಿಸಾಗೆ ಸಬಬುಂ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ದೀನಾ ಸಕಾಫತಾ ಅಖ್ಲಾಗ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ದಿರಿಯುಳುಂ ಎಕ್ಕು ಬದಲ್ವೆ. ಮೇದು ಅಳುಗುಣಮೆ ಮಿದೆಕೆ ಸತ್ತಾನ್ ಸತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಕ್ವೆರಿ ಅಮಾ ದಿವೆಹಿ ಮುಜ್ತಮೌ ಬಿನಾವುಂಗೆ ಅಸಾಸ್ಗೆ ಬಿಂಗಾಳುವಾದಿ.
1: دیر ربیع الاخر دیوہ راج اسلام ویروس
2: ماما حالو کینے
3: الحمدللہ دارفل منگ حالو کینتا
2: احرم میں سرنگل ماما کون کمت تی کولنی گنے ماما احرم میں اتا
4: ಮಾಮತಿ ಹಾವು ರುಕಂ ಉಳೇನ